ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapuson ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilagan. Busa, namung na kinito naman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tambo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

kinsa man nga mga tao nga naa dawad-an og paglaom sa kinabuhi, dapat dili nato nahimuon maning kamot tas pagpadayon. Mao kini kaagi ni Edwin nga gi tampo diri kanato, gi-share na kanato ni Raymond. Og sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayo nga awit.